Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

0: Sedaj pa pokukajmo v dogajanje v našo matično domovino, odkoder za nas zopet poročajo sodelavci iz oddaj za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prisluhnimo Lili Brunec.
1: Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. Pisano obarvana jesen je v Slovenijo ta teden prinesla nekaj dežja in živahno dogajanje tako na političnem kot gospodarskem in tudi kulturnem področju. Vlada je minuli konec tedna sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki predvidevata nadaljno rast javne porabe in znižanje primankljaja. Za leto 2027 je predvidenih 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov odhodkov. Primankljaj bo znašal 2,9% bruto domačega proizvoda. Za leto 2028 je ob nekaj manj kot 17,7 milijarde evrov prihodkov, načrtovanih za 19,4 milijarde evrov odhodkov, primankljaj bo znašal 2% bruto domačega proizvoda. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, pa je na izredni seji državnega zbora dejal premier Janez Janša. Število zaposlenih v državni upravi bo ostalo enako, je ponovil, a se vnovič zavzel za prerasporejanje. Pričakuje tudi posvetovalni referendum o debirokratizaciji. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih pa so v Sloveniji od torka do četrtka potekala predčasna glasovanja. Volivci, ki so želeli predčasno oddati svoj glas, so lahko vse tri dni to storili na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih po Sloveniji. Ta teden je v Ljubljani potekal prvi posvet Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v okviru priprave šolske reforme, na katerem so udeleženci razpravo namenili učnim načrtom, torej strukturi, ciljem in vsebinam ter vprašanju, kako jasno opredeliti znanje, ki naj bi ga učenci in dijaki usvojili. V drugem sklopu pa so odprli vprašanja predmetnika, povezovanja vsebin in znanja ter razvoja kritičnega mišljenja. Ob napovedih, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so sklicali novinarsko konferenco Slovenski kmetje. Na kmetiji Žabje v Domžalah so poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Kot je povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, se je cena mleka pri pridelovalcu v letu dni znižala za okoli četrtino, krompir se je pocenil za okoli 6%, sadje za 8%. Z veliko krizo se soočajo tudi pridelovalci svinjskega mesa. Banka Slovenije pa med tem v poročilu o finančni stabilnosti ugotavlja, da je bančni in finančni sistem v Sloveniji stabilen, splošna raven sistemskih tveganj za finančno stabilnost pa ostaja na nizki do zmerni ravni. Ob tem ohranja povečana makrofinančna tveganja in tveganja povezana z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. In še nekaj kulturno-umetniškega utripa. V slovenski prestolnici poteka osrednji del 17. Ljubljanskega tedna mode, na katerem se na gospodarskem razstavišču odvijajo revije tako že uveljavljenih imen kot tudi prodornih študentskih kolekcij. Letos je izhodišče podobe tedna mode gibanje. Dogajanje se tokrat z različnimi dogodki širi tudi prek modne piste. Ljubljanski teden Mode Plus obsega tudi spremljevalni program razstav, predstavitev pogovorov, delavnic in drugih dogodkov, ki modo umeščajo v širši ustvarjalni in družbeni prostor. Teden mode bo v Ljubljani trajal še ves prihodnji teden. Več lokacij v Ljubljani pa je te dni tudi v znamenju mednarodnega festivala stripa Tinta, ki tudi v svoji 13. izvedbi ostaja zavezan predstavljanju tako uveljavljenih imen, ki so pomembno zaznamovala mednarodno stripovsko sceno, kot tudi novih obrazov. Mednarodni festival Tinta znova prinaša razstave, predavanja, pogovore, druženja, delavnice, otroški program in sejem. To pa bi bilo za danes tudi vse iz Slovenije. Z lepimi pozdravi iz Ljubljane, Lili Brunec.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, minulo nedeljo smo se spomnili znanega ter zelo spoštovanega člana naše slovenske skupnosti, gospoda Nina Burloviča, ki je nas zavedno zapustil 30. septembra letos v bolnišnici Austin Hospitalu. Nino se je rodil 30. junija leta 1935 v kraju Račice. Njegovo zadnje slovo bo to sredo 14. oktobra v našem slovenskem božjem hramu v Kjuju z mašo za dušnico pokojnega Nina ob 10.30 dopoldne. Po maši sledi pokop na pokopališču Kilor. Naj v mojem imenu, kot v imenu moje radijske sodelovke Ana Marije Butinar in v imenu vseh številnih poslušalcev naše oddaje Slovenska čebelica Melbourne, še enkrat izrekam globoko ter iskreno sočutje celotni družini Burlovič, še posebej ženi Bruni, kot tudi vsem številnim znancem in prijateljem, ki smo pokojnega Nina tako radi imeli, tako spoštovali in ga tako cenili kot prijatelja in znanca. Saj smo ga vsi poznali kot veselega, vedno nasmejanega člana naše skupnosti, kjerkoli smo se srečali. Dragi Nino, počivaj v Božjem miru in naj ti bo lahka avstralska zemlja.

drage poslušalke in dragi poslušalci, ravno kar smo poslušali posnetek iz pred skoraj 30 leti, ko so se člani moškega pevskega zbora iz slovenskega verskega in kulturnega središča v Kjuju zbrali v mojem domačem studiju. Bilo je zelo vroče poletno nedeljsko popoldne po okusnem kosilu, ki ga je pripravila moja mama, in smo potem bili nekaj ur v studiju, kjer smo posneli 3 pesmi. Ena od tistih je znana slovenska ljudska pesem Pri farni cerkvici. V tem posnetku so peli pokojni Jože Gril, pokojni Viktor Ferfolja, pokojni Valentin Lenko, ki je tudi moj oče, kot tudi pokojni Nino Burlovič, od katerega se bomo poslovili v tem tednu. Edini član, ki je še živ, je Ivan Horvat, ki ga seveda vsi dobro poznamo v naši slovenski skupnosti. Tako da, lepo je obujati prijetne spomine, a kako rečemo v angleščini, a musical trip down memory line. Zoom, zoom.

0: Ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne. In ta pesem je seveda tudi zelo primerna za to našo oddajo. Čebelarska pesem v izvedbi znanega ansambla Saša Avsenika. Seveda, zakaj pa ne, da imamo to isto temo, še posebej v današnji oddaji, ko imamo prvi teden našega radiotona tukaj na tri trojni ze in ko sva že z Ana Marijo poudarila, lahko darujete na trikrat dojni v pika tri trojni ze pika com pika au pošeljnica donate. So dear listeners, may as well repeat it in English. We've got our radiothon today here on 3ZZZ. It's our yearly radiothon as we do every October. And there's no exception here at the Slovenian Buzz Melbourne. We're obviously completely involved and supporting this station to stay on the air. Without the radiothon, we don't have 3ZZZ and we don't have the Slovenian Buzz Melbourne or Daya Slovenska Čebelica Melbourne, which you're able to listen to every Sunday morning between 7 and 8 a.m. or whenever you like on 3ZZZ Slovenian. If you do a quick Google search, please donate at www.3zzz.com.au/donate. And not only that, we will be sure to be coming into the studio in one of our future programs this month and taking donations from the studio here during the program. So make sure you're listening out in future shows. Tako da, še enkrat naprošamo. In to velja ne le v mojem imenu, ampak tudi v imenu moje predrage radijske sodelovke Ana Marije Butinar, kot tudi v imenu našega radijskega odbora. Hvala že vnaprej za vašo dobrosrčnost in za vaše darove. Že vnaprej smo zelo, zelo hvaležni za to vašo radodarnost. Saj vemo, da smo mi Slovenci zelo radodarni, ko gre za vse naše akcije v dobrobit naše celotne slovenske skupnosti, kot tudi za promocijo ne samo naše slovenske skupnosti tukaj v Melbourneu, v Geelongu, v Victoriji, ampak v celotni Avstraliji in še nazadnje, ta radijska oddaja je tudi najboljša promocija za našo predrago, preljubljeno domovino Slovenijo. A ne velja, Ana Marija?
1: Ja, drži kot pribit.
0: Čist podolensk.
1: Koga pa?
0: Ja, jaz sem tukaj tako na lep kulturni način vabim vse naše poslušalce, da darujejo. In ti pa si kar čist po domače to izrazila, ne?
1: Zdaj le sem imela malo manevriranja in mahiniranja tukaj v ozadju, tako da se upravičujem, da ni bila moja reakcija bolj celostna in bolj polnopomenska. Imam pa sedaj en bolj zanimiv prispevek Lenti.
0: Prosim, prosim, komaj čakam, ko si to že omenila, preden sva začela danes zjutraj, ko sva kavico pila. Hvala lepa tudi za tvoj bar kafe.
1: Z največjim veseljem, kadarkoli Lenti, vedno boš pri meni našel bar kafe in vedno ga tudi kam utaknem. Tudi pri nas v službi sem kakšno vrečko že spravila za hujše čase. Pri tebi je zaloga, pa tudi sicer seveda bar kafe ni nikoli preveč. Sicer pa, ko smo že pri okusih...
0: A lahko še prej vprašam, kam pa ga ti rada utakneš?
1: Oh, Lenti, to je družinska oddaja.
0: Ja, vem, da nedelja je, ampak ti si se tako izrazila in jaz sem kot bolj, bolj nedolžen človek.
1: Seveda.
0: Moram dobiti odgovor na to, a ne?
1: Ja, ponavadi med kake lonce, med kake police, tako da je pri roki, ampak ni spet tako očitno štrleč, da ga ne bi kakšen zlikovec odtujil. Tako da moraš biti previden z bar kafejem. Da ti ga moraš na tako smiselno in preudarno mesto.
0: A veš, kako rečijo naši prijatelji Makedonci, ki vem, da tudi poslušajo? Sega razbiram.
1: Okay.
0: Zdaj razumem.
1: Hvala. No, tako, da ne boš imel kakšne druge zmotne predstave in iluzije. Tako, prej si omenil bar kafe. Bar kafe meni predstavlja okus po Sloveniji. Kaj pa je v Sloveniji okus po oktobru, Lenti?
0: Jaz bi rekel kostanje.
1: Tantaratata, odgovor je pravilen. Kostanj ali okus slovenske jeseni. Ko se v Sloveniji oktobra sprehodimo po ne samo po vaseh, temveč tudi po mestnih ulicah, ni dvakrat za reči, da ne zavohamo in ne zaslišimo kostanja. Von po pečenem kostanju je nekaj prav posebnega in v tem mesecu je ena od radosti, ki jih lahko takrat uživamo, sprehod po gozdu in nabiranje kostanja. Pogosti so tudi kostanjevi pikniki, ki jih imamo ponavadi že v vrtcu, pa tudi v šolah. In sam von po pečenem kostanju nas lahko pogosto spomni ne samo na otroštvo, ampak tudi na naš domači kraj. Zdaj, kako ste pa vi, dragi poslušalci in poslušalke, pekli pri vas doma kostanj? Lahko se ga peče na odprtem ognju, na štedilniku, v pečici ali tudi celo v tako imenovanem airfryerju oziroma cvrtniku za vrod zrak. Ja, omenila sem že kostanjeve piknike, družinske izlete v gost, papirnate vrečke, umazane roke in večere ob ognju in pečenem kostanju, ki je vse posod puščal črno barvo, razen če ste ga morda skuhali. Tudi skuhan kostanj je prijeten in zelo sladek in zato ima kostanj tudi pomemben del v naši slovenski kulinariki. Lahko ga jeste tudi v pireju, obstaja namreč kostanjev pire, kostanjeva juha, prav posebej dobra je tudi kostanjeva torta in kostanjev zavitek. Marsikakšna jed ima lahko tudi kostanjev nadev. Kupite in uživate lahko pa celo tudi v kostanjevem medu in ne boš verjel, lahko tudi pečeš s kostanjevo moko. A pozor! Divji kostanj ni isti kot užitni pravi kostanj, pazi, da te ne bo premamil in da ga ne boš užil, ker je lahko zelo nevaren. Ne vem pa, Lenti, ali lahko kostanj jemo tudi v Avstraliji, bi bolj rekla, da ne.
0: Zakaj pa ne?
1: Aha, si ga tukaj že jedel?
0: Veliko krat, se tudi doma, ko sta mama in ata pripravila kostanje. In tudi v Planici sem večkrat jedel kostanje.
1: Res?
0: Ko sem bil še mlad, tako da ne, tukaj se je kostanje. Tudi pri nas doma, pri bratu Mirkotu, pri Andreju, ko smo bili na obisku večkrat. In lahko rečem, da sem že veliko krat jedel kostanje tukaj.
1: Čudovito.
0: Down under, pod Južnim križem.
1: Povej mi pa, a ste ga šli nabirat sami ali ste ga kje kupili?
0: Ja, jaz mislim, da smo ga kupili. Jaz ga nisem nikoli šel nabrat sam.
1: Ja, to je mislim, da bolj slovenska tradicija.
0: Ja, ampak se spomnim takrat, ko sem jaz bil v Sloveniji pred 21 leti, da sem ga veliko krat tudi jel pri sorodnikih. In je seveda oktober, tisti krat v letu, ne samo za kostanje, ampak tudi za... Gobovo juho. Gobova juha je za mene zakon.
1: Tako, njega slovenskega praznovanja brez možnosti goveje ali gobove juhe. In jaz se raje priznam, ko imam možnost izbere med obema, odločim za kremasto in sočno gobovo juho.
0: Zdaj pa mi sline cedijo tukaj, Ana Marija, kljub temu, da ni še 8 ura zjutraj, ampak gobove juha imam takšne lepe spomine. Ne vem, v Avstraliji to ni isto. V Sloveniji sem jedel najboljšo gobovo juho, še posebej v tem času, ko je bilo jesen.
1: Ja, res je, poleg kostanja so gobe še ena dobrota jeseni, ki nam jo postreže naša narava, natančneje gozdovi, in imajo tudi posebno nostalgično komponento. Jurčke, lisičke, marele, v vseh oblikah so dobre. Jaz imam rada tiste z jajčki, pa tudi z rižoto, v juhi, v razno raznih omakah z zrezki, pa še posebej se mi pa dopadejo gobove omake z cmoki. To je pa res nekaj posebnega. Težka sicer jed, ravno tako s kostanjem moraš paziti, da ga zvečer preveč ne poješ, ker so lahko potem tudi kakšne posledice tamle spodaj v želodcu.
0: Tam dol na ravnem polju.
1: Tam dol na ravnem polju. Ampak, ko že govorimo o posledicah in o temu, koliko lahko kdo poje... nekdo bi tudi kostan. O tem, koliko bi lahko nekdo pojedel kostanja, jaz predlagam Lenti, da si zavrtiva posnetek, natančneje pogovor z enim znanim pekom kostanja po kamniških ulicah. Pečen kostan v Kamniku je naslov tega videa, ki ga lahko najdete tudi na slednji strani YouTube. In nekdo, ki se poklicno ukvarja s peko tega kostanja, nam bo povedal več o tem, kako ta stvar deluje v praksi.
0: Pa prisluhnimo.
2: Imajo Kamničani radi kostan?
3: Opa. Kamničani celo, zelo, zelo, zelo radi imajo, sam je en cajt gre dobro, pa po prvem, ki bi nožem odrezal, se večkrat pozmanjša promet.
2: Koliko kostanjev pa sploh lahko pojemo?
3: Ja, kostanje neomejeno. Recimo jaz poznam ljudi, da tudi en liter ga poje, pa mu neč ni. Pa tudi otroc pojejo dovolj je, recimo, mala merica za otroka. Tudi poznam otroke, ki pojejo sami pojejo, ta mali pojejo veliko merico. Pa starši pustijo. Ja sam občasah rekel, to je preveč, prav brez skrbi. On že to prenese.
2: Nam lahko zaupati še skrivnost, kako speči najboljši kostan in kje sploh ta kostan raste?
3: Ja, kostan raste posod so kraji v Sloveniji. Štajerska, Dolenska. Dolenski je zelo dober. Najboljši kostan je slovenski Gorica, Goriška brda. Tam je najboljši. To su eni marončki taki, domači maroni. Pravo, ampak so zelo, zelo dobri.
2: Kako torej speči najboljši kostan?
3: Ja, to je mojstrovina. Kostan ni enostavno speči. Se pravijo, mi pečemo doma, pa tom tret, pa ni tak vaš. To je mojstrovina. Moraš imeti občutek do kostanja. Ja zvedno pravim, kostan se peče iz ljubezni, iz dušo, da bo da rata dobar. Moraš imeti občutek, pa prakso, to delam veliko let in ga znam narediti.

0: Pod cvetočimi kostanji smo se sprehodili z ansamblom brata Avsenik.
1: Prisluhnimo našim društvenim obvestilom. Najprej prihodna sobota, kot smo že veliko poročali in minulo nedeljo sem se tudi pogovarjal s predsednikom Slovenskega društva Jadran, z gospodom Ivanom Valenčičem, o velikem praznovanju 55. obletnice Slovenskega društva Jadran, ki bo prihodno soboto 17. oktobra s pričetkom ob 11. uri dopoldne. Rezervacije so že bile potrebne do včeraj, 10. oktobra, ampak mislim, da ne bodo naši prijatelji Jadrančani imeli nič kaj proti, če ponovno vabiva vse na to veliko praznovanje. Za rezervacije pokličite na dobro ne na številki 0415 567 234. Za ples in zabavo bodo poskrbeli fantje skupine Harmony's Edge. Veliko smo že poročali o tem, tako da vabljeni seveda v čem večjem številu prihodno soboto 17. oktobra v Slovenskem društvu Jadran za njihovo 50 plus GST praznovanje delovanja njihovega društva. Zdaj, kaj se še dogaja danes? Kot smo že poročali v pretekli oddaji, med posebnim pogovorom z podpredsednico Slovenskega društva Ivan Cankar v Geelongu, z gospo Angelo Štante, danes imajo takozvani Alpine Spring Festival v prostorih Slovenskega društva Geelong, 100 Asher Road, Lovely Banks. Popoldne bodo pripravili okusno barbecue kosilo in še marsikatero drugo zanimivost. Za ples in razvedrilo bodo poskrbeli odlični glasbeniki, fantje, skupine, alpski muzikantje, tako da vabljeni v čim večjem številu. Naj tukaj še poudarim, da bo sveta maša kot običajno vsako drugo nedeljo v mesecu v dvorani Slovenskega društva Ivan Cankar v Geelongu, ki jo bo daroval seveda naš dušni pastir pater Simon Peter Berlec ob 12.30 popoldne o pol enih in to pred kosilom seveda. Tako da se vidimo danes v čim večjem številu v Geelongu. Da ne pozabimo, dragi prijatelji, dragi poslušalci, na Slovtoberfest, ki bo čez dva tedna v soboto 24. oktobra v prostorih Slovenskega društva Melbourne 82 Ingrams Road Research. Dogodek se prične ob 12. uri opoldne in traja vse do 10. ure zvečer. Slovtoberfest, ki je že bil lani tako uspešen, kljub temu, da je bil dež, je bilo nekaj 100 obiskovalcev na tem posebnem dogodku in pričakujejo še večjo udeležbo v letošnjem Slovtoberfestu. Za ples in zabavo bodo prav tako poskrbeli naši nadarjeni glasbeniki Peter, Paul and Phil iz skupine Alpski muzikantje in to je, kot sem že povedal v preteklih oddajah, to je pravilna slovenska glasba v izvedbi tria.
0: Pa ne samo to, Lenti, del tega dogodka bo tudi prav posebna kulturna razstava.

0: razstava, živalska farma, lahko si boste ogledali tudi razno razne stojnice. Poleg seveda okusne slovenske tradicionalne hrane, pa si boste lahko tudi postregli s kakšno dobroto iz tako imenovanih food trucksov. Ter za otroke bo na voljo tudi prav posebna soba za otroške aktivnosti, tako da bo dogodek res namenjen vsem generacijam in vabljene tako družine kot tudi posamezniki vseh let in vsi ljudje dobre volje, lepo vabljeni na slovenski hribček.
1: Slovtoberfest in vabimo tudi društvene predstavnike slovenskega društva Melbourne, da nas kontaktirate za pogovor. Saj smo že poskusili in noben se še ni javil. To je zelo velik dogodek za našo slovensko skupnost, Slovtoberfest. To ni kar tako. Tako da vabljeni društveni predstavniki slovenskega društva Melbourne, da se slišimo prihodno nedeljo preko naših radijskih valov, Tritroni Z 92,3 FM, še posebej sedaj, ko poteka naš letni radioton za radijsko postajo Tritroni Z. Tako kot sva že vam sporočila, lahko darujete na spletni strani www.tritronize.com.au pošeljnica Donate. Ana Maria, ravno prej, ko smo imeli zadnjo pesem v izvedbi ansambla Bratov Avsenik, sva prijela telefonski klic od naše redne radijske poslušalke, 19-letne Angele Poh, ki je nam podarila $20 za naš radioton. Torej, naša prva radijska darovalka za letošnji radioton, gospa Angela Poh, 19 let stara.
0: O, tale naša mladenka. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Angela Poh, da ste takole slovesno otvorili našo sezono. Naj se radio ton prične.
1: Se je že pričel.
0: Ampak zveni bolj dramatično, če zdaj rečemo, naj se prične. Ker zdaj se je uradno začel...
1: Na robočen gum sem pritisnil, zdaj... se opravičujem.
0: Zdaj se je s prvim prispevkom zares začel, a ne?
1: Tako da ste vsi lepo vabljeni. Naprošamo tudi naše društvene predstavnike, saj redno poročamo, kaj se dogaja med našo slovensko skupnostjo, še posebej v naših društvih in v verskem središču, da tudi nam pomagate oziroma da finančno pomagate naši radijski postaji Tritroni Z pri letošnjem radiotonu. Kot sva že omenila, moramo nabrati najmanj $1,000 za vsako radijsko uro in to smo že lani tako uspešno storili, tako da letos ne bo nič kaj drugače, verjamem. Zato, ker so naši poslušalci ter naše slovenske organizacije, vsi ste tako radodarni. Že vnaprej najlepša hvala. Please donate to this year's Z Radiothon by going to www.3zz.com.au/donate.

0: ozadju lahko slišimo Pera Lovšina z njegovo znano navijaško in tudi vse stransko spodbujevalno himno z naslovom Slovenija gre naprej. In ja, tudi tukaj v deželi kengurujev naša Slovenija gre samo naprej, nič nazaj. Tako da gremo Slovenci, ostanimo zdravi, ostanimo dobro, ostanimo ponosni. Hvala vam za pozornost v še eni oddaji in midve za Delino vama želiva en krasen teden ter srečno in z Bogom.
1: In tako ostanimo tudi enotni in združeni kot Slovenci. Ne samo v matični domovini, ampak po vsem svetu, tudi tukaj pri nas, v daljni Avstraliji. Dear listeners, we are currently in the midst of our radiothon here on 3ZZZ. Please donate and you'll hear a lot more about the radiothon in our forthcoming programs over this month of October up until next Sunday, the 18th of October, when we once again look forward to your company and to your generosity during this radiothon month.
0: And don't forget, something special is preparing for this year's
1: special prizes, posebne nagrade.
0: Oh yeah.
1: In tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi v mojem imenu želim lepo nedeljo, lep in varen teden vsem bolnim osamljenim in ostarelim, pa kot vedno pravim, niste sami, če poslušate našo oddajo Slovenska čebelica tukaj na 3ZZZ 92,3 FM. Srečno in z Bogom od mene, Lentija.
0: Srečno in z Bogom od mene, Ana Marije in Adeline.
1: In nasvidenje do prihodnič.